0: naše dieci sa tých 30 rokov dobre
1: dáva. Skôr to kostalo 4 mentáty, a
0: potom už keď sú naše dieci, ktorí sa to dobre dáva,
1: čo to kostalo 4 mentáty, a
0: to sú jutro,
1: tu je vlastne, ktorý ani sú pri nás vám, to cel, jeden, in
0: kresu zaj, a ráno to jutro, vy
1: práve boli vám, a nie sú pri vám, a cel,
0: píš len, in jutro,
1: pís jutro,
0: za vám, a dvej, kvo, za vám, a dvej, kvo,
1: dáve, čo si šali, ale
0: ať nie sú jeden, kvo,
1: za vám, a dvej,
0: kvo, vode,
1: a máš, ty vidíme, čo ste vedeli,
0: ale nie sú jeden, kvo,
1: za vám, a dvej, kvo,
0: chyb svobode,
1: je páš na psychovalke,
0: isto žino prejde inši tak za
1: 360 cm,
0: in za lađo
1: pomerilo,
0: kuk žino prejde
1: 760
0: cm,
1: in za lađo
0: pomerilo,
1: i kod deli,
0: je to vesilno korko,
1: a sko se da najdrža
0: 60 cm,
1: a si riko deli,
0: 5 metrov,
1: ten korko,
0: 763
1: cm,
0: 7 metrov,
1: a omata,
0: 9
1: kimšter,
0: 5 metrov,
1: kulo, kulo,
0: ritem štruko,
1: kulo,
0: Hvala lijepo,
1: Marko.
0: Prvo,
1: da pa ste lako
0: uvijenište.
1: Tako je bilo
0: prvo.
1: Hvala lijepo, Marko.
0: Prvo,
1: da pa ste lako
0: uvijenište.
1: Prvo,
0: da pa
1: ste lako
0: uvijenište.
1: Prvo, da pa ste lako
0: uvijenište.
1: Prvo, da pa ste lako
0: uvijenište.
1: Prvo, da pa ste lako
0: uvijenište.